шоу като никое друго. Две гледни точки. Два отбора със своите позиции. Среща на факти и аргументи по водещите теми за обществото. Гледайте новото публицистично шоу 2 на 2. Дуелът събота. С мен, Златимир Йочев. И нашата публика. От 26 септември, 18 часа. BTV. Рок. Зи Рок.

0: Зона. Откриваме историите, идеите и звука на рок-музиката.
1: Какво остава от една рок-група, когато всичко вече е приключило? Понякога краят е ясен. Последен концерт, последен албум, официален разпад. Друг път идва се смъртта на някой ключов човек. А понякога няма никакъв голям финал. Групата просто престава да записва, концертите стават все по-редки и в един момент настоящето тихо се превръща в минало. Но музиката не приключва по същия начин. Песните остават, записите продължават да се слушат, архивите се отварят, появяват се ремастери, концертни кадри, кавери и нови поколения музиканти, които взимат нещо от този звук и го пренасят нататък. Остава и образът. Понякога дори е по-силен от самата реална история. Един състав започва да се възприема като класически, един албум като върха, един концерт като легенда. С времето, паметта подрежда историята по свой начин и често изглажда противоречията, кризите и слабите периоди. Точно за това целият живот след върха има значение. Дали групата успява да се адаптира, какво е направила след големия си албум, как е преживяла смяната на фронтмен, дали е намерила смисъл в завръщането, дали е превърнала носталгията в единственото си съдържание или е успяла да остарее достойно. Всичко това постепенно влиза в начина, по който я помним. Някои групи приключват и остават историята затворена. Други продължават като име, макар хората вътре постепенно да се сменят. Трети се превръщат почти изцяло в културен образ. В лого, няколко албума, определена визия и набор от песни, които отдавна са напуснали собственото си време. Но наследството не се измерва само в продажби, награди или място в класации. Понякога то се вижда в начина, по който следващата група строи китарния си звук. Песен, която продължава да звучи по радиото, в човек, който открива стар албум десетилетия след издаването му и го чува като нещо напълно ново. Краят на една група не е непременно краят на нейното присъствие. След него остават записи, влияние, митове и памет. А понякога най-важното, което остава след края, не е просто самата музика, а начинът, по който тя продължава да организира паметта на хората.
0: Рок зона. Откриваме историите, идеите и звука на рок-музиката. Рок. Зи рок.

0: Рок. Зирок. Добро утро, аз съм Огнян Гончев. Жълт код за опасност от слона, обявен за 7 области в страната за днешния 24 септември. Предупреждението е в сила за София, София-град, Перник, Кюстендил, Благоевград, Пазарджик и Смолян. В същото време минималните температури тази сутрин в страната са между 3 и 10 градуса, повече за времето след малко в прогнозата. Очаква се днес да станат ясни какви са пораженията от пожара, който избухна вчера край пловдивското село Михилци. На 40 души бяха евакуирани вчера. В борбата с огъня участваха 16 екипа на пожарните служби в областта. Също така се включиха 2 хеликоптера на военновъздушните сили, над 100 служители на Министерството на вътрешните работи, доброволци от страната и горски служители от Хисария, Карлово, също така Клисури и областта. Ситуацията е овладяна, но мащабите на пожара тепърва ще се уточняват. Започна разследване по случая. Една от причините, която се предполага за възникването на огнената стихия, е човешка небрежност. Започват проверки по бензиностанциите в страната заради високите цени на горивата. Те обхващат големи и малки вериги, както и частни бензиностанции. Ще се проверяват с какви наценки работят търговците, какви са цените, на които се доставя горивото и дали поскъпването на горивата е икономически обосновано. Това заяви председателят на Комисията за защита на потребителите Мая Манолова.
1: В случаите, в които търговецът, бензиностанцията не може да докаже, че повишаването на цената се дължи на обективни фактори, ще следват сериозни санкции. Данните ще бъдат предоставени с един сигнал и към Комисията за защита на конкуренцията за проверка, евентуално за злоупотреба с господстващо положение на един най-голям търговец на едро.
0: От бензиностанциите казва, че цените на горивата се определят по международните пазари и работят на минимални маржове, а България е на първо място в Европейския съюз по поскъпване на горивата. Според данни на Евростат, годишното увеличение е 34,5%. На този фон собственици на по-малки бензиностанции у нас отчита сериозен спад в потреблението и предупреждават за фалити. Столичният общински съвет ще гласува проекта за бюджет за София за 2026 година. Финансовата рамка е около 1,54 милиарда евро. Общинският съвет ще разгледа икономическата рамка в обществения градски транспорт за тази година. В дневния ред е включен изборът на обществен посредник на Столичната община за мандат 2026-2031 година. Рок. Зирок. Рами Килан донесе втори медал за България от Европейското първенство по бокс в София. Снощи шампионът от Белград 2024, който е световен сребърен медалист, не остави никакви съмнения в превъзходството си над поляка Матеуш Урбан. Килан доминира в хода на целия матч по пътя към полуфиналите и заслужи успех с 5 на 0 съдийски гласа, като тази вечер ще се изправи срещу руснака Исмаил Муцуголов в битка за финала. Звездата на женския ни бокс, световната и 4-кратната европейска шампионка Станимира Петрова остана на пето място в категория до 57 кг. Тя допусна поражение от ирландката Микаела Лоуш, носител на 4 медала от турнири на Стария континент. Българката, за която това бе завръщена на ринга след 2 години пауза, започна отлично срещата и взе първия рунд. Впоследствие обаче съперничката изравни играта в третия рунд и силите не стигнаха на Станимира, за да продължи към полуфиналите. Другият сигурен медалист е Радослав Росанов, който също се класира за полуфиналите. Волейбол в Финландия поднесе сензацията и победи световния шампион Италия с 3 на 2 гейма и се класира за полуфиналите на Европейското първенство по волейбол. Матчът се игра пред повече от 8000 зрители в Торино, а при съдия на срещата бе българинът Атанас Върбанов. Така финландците се класираха едва за втори път в историята си за топ 4 на Европейското първенство и в петък ще играят полуфинал срещу олимпийския шампион Франция. Другия полуфинал ще се срещнат защитаващият титлата си състав на Полша и бронзовият медалист от преди 3 години Словения.
2: Рок. Зирок.
0: Днес времето ще бъде слънчево, около и след обяд с временни увеличения на облачността. Вятърът ще бъде от запад северо-запад, слаб до умерен. Максималните температури ще са между 19 и 24 градуса. В планините ще преобладава слънчево време, около и след обяд с временни увеличения на облачността и на отделни места в масивите в югозападна България ще превали дъжд, по най-високите върхове сняг. По Черноморието ще бъде предимно слънчево, с временни увеличения на облачността в следобедните часове и умерен вятър от северо-запад след обяд от юг-юго-исток и максимални температури там между 20 и 23 градуса. Температурата на морската вода е 22-24 градуса.
2: Рок. Зирок.
3: зареди с настроение и стартирай деня с песен.

0: The longer that we wait,
1: тази височина,
0: the weaker we get.
2: Deep breath.
1: Единственият път е надолу.
2: Within.
1: Стрем главо. Надолу. Падане 2. Мъртва точка. В кината от BTV Studios.
3: Рок. Зи Рок.

0: Рок. Зирок. Добро утро, аз съм Огнян Гончев. Един ден остава до официалното начало на предизборната кампания за седмия президент на България. В надпреварата за Дондуков 2 участват 27 кандидат-президентски двойки. За вота ще бъдат разкрити секции в 55 държави, а заявления за гласуване в чужбина могат да се подават до 29 септември. Първият тур на президентските избори е на 25 октомври, а ако има балдаж, той ще е седмица по-късно на 1 ноември. Жребий, който се проведе вчера в Централната избирателна комисия, вече са ясни и номерата в бюлетината на претендентите. КЗП проверява за необосновано поскъпване на горивата по бензиностанциите. Според данни на Евростат, България е страната с най-бърз темп на покачване на цените на дребно. Припомня и новоназначеният председател на комисията Майя Манолова. Цените на колонките са смайващи за българските потребители всеки ден на нови и по-високи цени. Това, което ще проверяваме, е доставните цени, както и ще искаме доказателства за икономическа обоснованост на повишението на цените на колонките. Ние публично ще обявим какво сме установили, какви са маржовите на бензиностанциите. Дали те са обосновани, какви санкции сме наложили, заяви Манолова. Проверките обхващат всякакъв тип обекти, независимо къде се намира, дали са част от вериги и колко са големи. Първите обобщени резултати се очакват през следващата седмица и ще бъдат обявени публично, съобщи още Манолова.
1: В случаите, в които търговецът, бензиностанцията, не може да докаже, че повишаването на цената се дължи на обективни фактори, ще следват сериозни санкции. Данните ще бъдат предоставени с един сигнал и към Комисията за защита на конкуренцията за проверка, евентуално за злоупотреба с господстващо положение на един най-голям търговец на едро.
0: Пожарът край хисарското село Михилци е потушен, но все още има тлящи огнища. Изгорели са близо 2000 декара растителност и 11 постройки, част от които масивни вили. Заради огъня вчера бяха евакуирани жителите от вилна зона Одих. За предупреждение населението беше задействана системата BG Alert. Над 16 екипа на пожарната и 2 хеликоптера от 24-та авиобаза Крумово са участвали в гасенето. През нощта на място са останали 4 дежурни екипа. Старшият комисар Васил Димов, директор на пожарната в Пловдив, съобщи, че тази сутрин районът е бил обследван два пъти с термокамера и във видимата част. По думите му няма притеснителни огнища по фронта на пожара, но има отделни тлеещи огнища в засегнатите постройки. Причините за пожара все още се изясняват. Рок. Зирок. Рами Килан донесе втори медал за България от Европейското първенство по бокс в София. Снощи шампионът от Белград 2024, който е световен сребърен медалист, не остави никакви съмнения в превъзходството си над поляка Матеуш Урбан. Килан доминира в хода на целия матч по пътя към полуфиналите и заслужи успех с 5-0 съдийски гласа, като тази вечер ще се изправи срещу руснака Исмаил Муцуголов в битка за финала. Звездата на женския ни бокс, световната и 4-кратната европейска шампионка Станимира Петрова, остана на пето място в категория до 57 кг. Тя допусна поражение от ирландката Микаела Лоуш, носител на 4 медала от турнири на Стария континент. Българката, за която това бе завръщена на ринга след 2 години пауза, започна отлично срещата и взе първия рунд. Впоследствие обаче съперничкът изравни играта в третия рунд и силите не стигнаха на Станимира, за да продължи към полуфиналите. Другият сигурен медалист е Радослав Росанов, който също се класира за полуфиналите. Волейбол в Финландия поднесе сензацията и победи световния шампион Италия с 3-2 гейма и се класира за полуфиналите на Европейското първенство по волейбол. Матчът се игра пред повече от 8000 зрители в Торино, а при съдия на срещата бе българинът Атанас Върбанов. Така финландците се класираха едва за втори път в историята си за топ 4 на Европейското първенство и в петък ще играят полуфинал срещу олимпийския шампион Франция. Другия полуфинал ще се срещнат защитаващия титлата си състав на Полша и бронзовият медалист от преди 3 години Словения.
2: Рок. Зирок.
0: Минималните температури тази сутрин са между 3 и 10 градуса по Черноморието, от 11 до 13 на места в котлините и високите полета в Западна и Централна България между 1 и 3 градуса и там на отделни места ще се образува слаба слана. Днес ще преобладава слънчево време, около и след обяд с времени увеличение на облачността. Вятърът ще бъде от запад-северо-запад, слаб до умерен. Максималните температури ще са между 20 и 25 градуса.
2: Рок. Зирок. Рок будилник. Зирок. Силна доза рок енергия за целия ден.

0: the longer that we wait,
1: от тази височина,
0: the weaker we get.
2: Deep breath.
1: Единственият път е надолу.
2: Клепен.
1: Стрем главо. Надолу. Падане 2. Мъртва точка. Кината от BTV Studios.
3: Шоу като никое друго. Две гледни точки. Два отбора със своите позиции. Среща на факти и аргументи по водещите теми за обществото. Гледайте новото публицистично шоу 2 на 2. Дуелът събота. С мен Златимир Йочев. И нашата публика. От 26 септември, 18 часа. BTV.
1: Рок. Зирок. Рок будилник. Зареди с настроение и стартирай деня с песен.

0: Зирок. Добро утро, аз съм Огнян Гунчев. С над 34% на годишна база са скочили цените на горивата за лични нужди у нас в сравнение с месец август 2025 година, сочат данни на Евростат. Това е най-драстичният скок за целия Европейски съюз, където средният ръст е 24%. В отговор, правителството представи пакет от мерки за подкрепа на уязвимите домакинства, земеделците и ключови сектори от икономиката заради поскъпването на горивата за общо над 300 милиона евро. А от страна Комисията за защита на потребителите започна проверки на бензиностанциите в цялата страна за евентуално необосновано повишаване на цените на основните горива. В същото време, за 2027 година финансовото министерство вчера обяви по-високи данъчни облекчения за децата, нов праг за регистрация по данък добавена стойност и по-високи ваучери за храна. Предлага се увеличение на реалната сума за едно дете, която работещите семейства получават обратно след данъчно облекчение. Тази година тя беше 600 лева или 306 евро. Предлага се да се увеличи на 500 евро. За две деца сумата от досегашните 1200 лева или 613 евро се предлага да стане 800 евро. За три и повече деца от досегашните 1800 лева или 920 евро на 1100 евро. Най-голямо данъчно облекчение е за дете с увреждане 1000 евро. Въвежда се и ново облекчение за детското развитие за разходи за здравни, образователни и спортни дейности на деца, т.е. за 2000 евро за едно дете, 4000 евро за две деца и 6000 евро за три и повече деца. Заедно с облекченията за допълнителните дейности на децата, като уроци и спорт, които ще се доказват с финансови документи пред данъчните, е промяна в максималната стойност на ваучера за храна за работещите от 100 на 200 евро, но с условието да бъдат обложени със 7% или максималната сума може да бъде 186 евро. Предвижда се още повишаване на прага на задължителната регистрация по ДДС за бизнеса на 75 000 евро. Един ден остава до официалното начало на предизборната кампания за седмия президент на България. В надпреварата за Дондуков 2 участват 27 кандидат-президентски двойки. За вота ще бъдат разкрити секции в 55 държави, а заявления за гласуване в чужбина могат да се подават до 29 септември. Първият тур на президентските избори е на 25 октомври, а ако има балотаж, той ще е седмица по-късно на 1 ноември. Жребий, който се проведе вчера в Централната избирателна комисия, вече са ясни и номерата в бюлетината на претендентите.
1: Рок. Зирок.
0: Вчера бе изтеглен жребият за втория предварителен кръг на Купата на България и на 16-ти на финалите на турнира, в които се включват и отборите от Първа лига. Първите срещи ще бъдат изиграни на 4 октомври, а вторите през уикенда на 17 и 18 октомври. Жребият отреди, че шампионът Левски ще гостува на победителя от двойката между Крумовград и Спартак Плевен, а ЦСКА ще започне защитата на трофея си като гост на Родопа, Смолян или Несебър. Рами Килуан донесе втори медал за България от Европейското първенство по бокс в София. Снощи шампионът от Белград 2024, който е световен сребърен медалист, не остави никакви съмнения в превъзходството си над поляка Матеуш Урбан. Килуан доминира в хода на целия матч по пътя към полуфиналите и заслужи успех с 5 на 0 съдийски гласа, като тази вечер ще се изправи срещу руснака Исмаил Муцуголов в битка за финала. Звездата на женския ни бокс, световната и 4-кратна европейска шампионка Станимира Петрова остана на 5-то място в категория до 57 кг. Тя допусна поражение от ирландката Микаела Лоуш, носител на 4 медала от турнири на Стария континент. Българката, за която това бе завръщена на ринга след 2 години пауза, започна отлично срещата и взе първия рунд. Впоследствие обаче съперничката изравни играта в третия рунд и силите не стигнаха на Станимира, за да продължи към полуфиналите. Другият сигурен медалист е Радослав Росанов, който също се класира за полуфиналите.
1: Рок. Зирок.
0: Минималните температури тази сутрин са между 3 и 10 градуса по Черноморието, от 11 до 13 на места в котловините и високите полета в Западна и Централна България между 1 и 3 градуса и там на отделни места ще се образува слаба слана. Днес ще преобладава слънчево време, около и след обяд с времени увеличение на облачността. Вятърът ще бъде от запад-северо-запад, слаб до умерен. Максималните температури ще са между 20 и 25 градуса.
1: Рок. Зирок. Рок будилник. От 7 до 10 по Зирок.

Рок будилник. Силна доза рок енергия за целия ден.

0: Рок. Зирок.
1: Здравейте, аз съм Огнян Гунчев. Новите предложения за промени в закона за движение по пътищата влизат за разглеждане в ресорните парламентарни комисии. Една от тях е да бъдат напълно забранени превозни средства с тегло над 12 тона да изпреварат по двулентови пътища. Според мотивите, целта е да се ограничат предпоставки за тежки произшествия. Предложението за тежкотоварните камиони над 12 тона да не могат да изпреварат и да се движат в лявата лента на автомагистрали и скоростни пътища не е достатъчно добре обмислено и може да доведе до повече затруднения, отколкото да реши проблеми. Това коментира пред БНТ Йордан Арабаджиев от Международния съюз на превозвачите. Той обясни, че основният проблем е, че всички тежкотоварни автомобили ще бъдат принудени да се движат само в дясната лента, което може да доведе до образуване на колони. По думите му, при по-бавно движещ се камион, всички останали тежкотоварни автомобили ще бъдат принудени да се наредят зад него, което ще забави движението. Като по-подходящ вариант, превозвачите посочват ограничения в определени часове и участъци, както и по-строг контрол върху вече съществуващите забрани за изпреварване. Пожарът край хисарското село Михилци е потушен, но все още има тлеещи огнища. Изгорели са близо 2000 декара растителност и 11 постройки, част от които масивни вили. Заради огъня вчера бяха евакуирани жителите от вилна зона Одиха. За предупреждение населението беше задействана системата BG Alert. Над 16 екипа на пожарната и 2 хеликоптера от 24-та авиобаза Крумово са участвали в гасенето. През нощта на място са останали 4 дежурни екипа. Старшият комисар Васил Димов, директор на пожарната в Пловдив, съобщи, че тази сутрин районът е обследван два пъти с термокамера и във видимата част. По думите му няма притеснителни огнища по фронта на пожара, но има отделни тлеещи огнища в засегнатите постройки. Причините за пожара все още се изясняват. Един ден остава до официалното начало на предизборната кампания за седмия президент на България. В надпреварата за Дондуков 2 участват 27 кандидат-президентски двойки. За вота ще бъдат разкрити секции в 55 държави, а заявления за гласуване в чужбина могат да се подават до 29 септември. Първият тур на президентските избори е на 25 октомври, а ако има балотаж, той ще седмица по-късно на 1 ноември. Чреби, който се проведе вчера в Централната избирателна комисия, вече са ясни и номерата в бюлетината на претендентите.
0: Рок. Зирок.
1: Вчера бе изтеглен жребият за втория предварителен кръг на Купата на България и на 16-ти на финалите на турнира, в които се включват и отборите от Първа лига. Първите срещи ще бъдат изиграни на 4 октомври, а вторите през уикенда на 17 и 18 октомври. Жребият отреди, че шампионът Левски ще гостува на победителя от двойката между Крумовград и Спартак Плевен, а ЦСКА ще започне защитата на трофея си като гост на Родопа, Смолян или Несебър. Отборът на Нидерландия приема Германия в един от най-интересните двубой на старта в Лига на нациите група А. Срещата е тази вечер от 21:45 в Амстердам и ще следим с особено внимание, тъй като и двете селекции ще бъдат водени от нови селекционери. Начало на Нидерландия за първи път ще бъде Шави Ернандес, докато за Германия ще дебютира Юрген Клоп. Сърбия и Гърция са останалите две селекции в групата, които ще се срещнат до вечера в Белград.
0: Рок. Зирок.
1: Минималните температури тази сутрин са между 3 и 10 градуса по Черноморието, от 11 до 13 на места в котовините и високите полета в Западна и Централна България между 1 и 3 градуса и там на отделни места ще се образува слаба слана. Днес ще преобладава слънчево време, около и след обяд с времени увеличение на облачността. Вятърът ще бъде от запад-северо-запад, слаб до умерен. Максималните температури ще са между 20 и 25 градуса.
0: Рок. Зирок.

рок. Зирок. Здравейте, аз съм Огнян Гунчев. За проблеми с водоснабдяването на част от село Рибарица сигнализират жителите на селото. Според тях водата в района, в който живеят, се спира без да има обявен воден режим и без да се дава информация от кога и колко време ще бъдат на сухо. От ВИК не дават категоричен отговор за дългосрочното решение на проблема. На този фон 35% повече жалби, свързани с проблеми с водоснабдяването, са подадени към омбудсмана през тази година. Това съобщи тази сутрин пред БНТ Велислава Делчева. Има общини и градове, които имат дългосрочни проблеми с водоснабдяването и всички знаем, че проблемите са едни и същи, но не може да продължавам да сме свидетели на такава ситуация в 21 век. За мен това е недопустимо, коментира омбудсманът. Делчева настоява за законови промени в ВИК сектора, за да се гарантират компенсации на гражданите при липса на услуга и да се засили и контролът от страна на ВИК операторите. По друга актуална и важна тема, омбудсманът призова за по-внимателен преглед на закона за потребителския кредит, свързан с новите правила за бързите кредити. По думите не трябва да се допуска при така наречените малки заеми да се стига до по-висока сума за връщане от сегашната. Припомня, че вчера депутатите приеха на първо четене промените в закона за потребителския кредит. Предвижда се по-строг контрол за кредиторите и таван на скъпяването. От опозицията имаше обвинения в лобизъм. Управляващите обещаха да коригират спорните текстове между първо и второ четене. Депутатите започнаха днешното пленарно заседание с обсъждане на първо четене на промени в наказателния кодекс, които предвиждат наказания за нарушаване и заобикаляне на санкциите на Европейския съюз. Законопроектът е внесен от Министерския съвет и е първа точка в приетата програма на Народното събрание. Измененията въвеждат в българското законодателство изискванията на директива на Европейския парламент и на съвета от 2024 година. Премиерът Румен Радев заминава на посещение във Варшава днес, където ще разговаря с колегата си министър-председател на Полша Доналд Туск, засилване на двустранното икономическо партньорство в редица сектори, както и актуални теми от европейския дневен ред ще са в фокуса на двустранните разговори. Радев за втори път отстъпването си от длъжност като премиер отива в Полша. През юни той участва в международната конференция на високо равнище за възстановяването на Украина, домакина, която тази година бе полският град Данск. Президентът Илияна Йотова застана зад идеята България да има свой културен институт в чужбина. Изявлението на президента беше направено по време на срещата и с българската общност в Нью-Йорк на прием по случай Деня на независимостта на България, даден в Генералното консулство на страната ни в най-големия американски град. Пред българите дошли да се срещнат с президента. Йотова сподели своите впечатления от участието си начел на българската делегация на 81-та сесия на Общото събрание на ООН, където по-рано изнесе реч от трибуната на организацията. Рок. Зирок. България си осигури най-малко два медала от Европейското първенство по бокс, което се провежда в София. Радослав Росанов в категория до 60 кг и Рами Килон в категория до 75 кг спечелиха своите четвъртфинални срещи и днес излизат на ринга в битки за място на финалите. В следобедната сесия съперник на Росанов ще бъде Андрес Ернандес от Испания. Очаква се национал да се качи на ринга между 13:45 и 14:15, а във вечерната сесия Исмаил Муцуголов ще бъде опонент на Рами Килан. Руснакът застава на пътя на родния национал, който защитава европейската си титла от 2024 година. След феноменалното си представяне, Килан беше официално обявен и за боксер номер 1 на европейското пръсто тогава. Вечерната програма днес започва в 18 часа. Срещата на Килан с Косогол се очаква да започне около 19:30. Рок. Зирок. Минималните температури тази сутрин са между 3 и 10 градуса по Черноморието, от 11 до 13 на места в котловините и високите полета в Западна и Централна България между 1 и 3 градуса и там на отделни места ще се образува слаба слана. Днес ще преобладава слънчево време, около и след обяд с времени увеличение на облачността. Вятърът ще бъде от запад-северо-запад, слаб до умерен. Максималните температури ще са между 20 и 25 градуса. Зирок.

0: сезона. Откриваме историите, идеите и звука на рок-музиката.
1: Кога един късен албум звучи като истинска необходимост, а не като просто още едно продължение? Последният силен запис не е задължително последният физически албум на една група или артист. По-важното е дали в него още има ясна причина да съществува. Дали носи идея, позиция и усещане, че музикантът не просто поддържа кариерата си, а все още има какво да каже. Това често личи по липсата на насилено подмладяване. Силният късен албум не се опитва отчаяно да звучи като настоящето. Той приема възрастта, натрупаната история и променения контекст и ги превръща в част от собствената си форма. Black Star на Дейвид Боуи е добър пример. Албумът не се връща към младия Боуи и не се опитва да възстанови предишен период. Той изгражда собствен, концентриран свят и превръща края в част от самото произведение. Подобен принцип има и при Джони Кеш, поредицата American Recordings. Силата идва не от опит да се възстанови старата енергия, а от друга позиция. По-оголена, по-тежка и по-съзнателна. Самото време вече не е част от гласа на записа. При Black Sabbath 13 въпросът е различен. Тук групата трябва да покаже, че завръщането може да има творчески смисъл. Албумът съзнателно се обръща към ранния език, но не просто като копие, а като опит този звук отново да получи тежест, но в друго време. Леонард Коен с You Want It Darker показва още по-ясно как късната сила може да бъде тиха. Няма нужда от демонстрация, а има яснота, концентрираност и усещане, че формата е стигнала до най-същественото. Именно това отличава силния късен запис от обикновеното продължение. Той не се опитва да докаже, че нищо не се е променило. Напротив, приема промяната и намира смисъл в нея. Последният силен запис е важен, защото показва, че краят също може да бъде творческа форма, а не просто биографичен факт.
0: Рок зона. Откриваме историите, идеите и звука на рок-музиката. Рок. Зи рок.

0: Зи Рок.
1: Добър ден, аз съм Огнян Гунчев. Време часове остава до официалното начало на предизборната кампания за седмия президент на България. В надпреварата за Дондуков бе участват 27 кандидат-президентски двойки. Съпота ще бъдат разкрити секции в 55 държави, а заявления за гласуване в чужбина могат да се подават до 29 септември. Първият тур на президентските избори е на 25 октомври, а ако има балотаж, той ще е седмица по-късно на 1 ноември. След жребий, който се проведе вчера в Централната избирателна комисия, вече са ясни номерата в бюлетината на претенденти. В полунощ на 25 септември започва и предизборната кампания, която продължава до 23 октомври. Депутатите приеха на първо четене промени в наказателния кодекс, предвиждащи затвори, глоби за нарушаване и заобикаляне на ограничителни мерки на Европейския съюз. Законопроектът на Министерския съвет цели България да въведе изискванията на Европейска директива и да прекрати започналата срещу страната наказателна процедура заради забавянето на транспонирането й. 183 депутати подкрепиха промените тази сутрин, единствено от Възраждане бяха против. Бившият главен прокурор, сега следовател в Националната следствена служба, Борислав Сарафов, подава сигнал за политическа корупция и търговия с влияние до министър-председателя Румен Радев. Това става с открито писмо с копие до Висшия съдебен съвет, ДАНС и министър на вътрешните работи, и съобщи БНР. Сарафов изразява несъгласие с интервюта на министъра на правосъдието Николай Найденов, който министърът заявява, че в кабинета на Сарафов се извършва прегрупиране на прокуратурата. Молбата на Сарафов към премиера Радев е откритото писмо да бъде прието като сигнал за политическа корупция и търговия с влияние. Той изразява готовност да бъде изслушан за всички обстоятелства пред компетентните органи и институции. Пожарът край хисарското село Михилци е потушен, но все още имат тлеещи огнища. Изгорели са близо 2000 декара растителност, три масивни вилни постройки и още няколко помощни от вилна зона отдих. На място остава да дежурят огнеборци. Припомня, че вчера в гасенето участваха 16 екипи на пожарната, служители на горски стопанства и доброволци. Включиха се и два хеликоптера. Обявено беше частично бедствено положение и бяха евакуирани 40 души от вилната зона. Очаква се до обяд всички тлеещи огнища да бъдат унищожени. Днес се провежда заседание на Върховния касационен съд по делото за убитата преди 5 години Евгения Владимирова. Нейни роднини и близки снощи бяха на протест пред съдебната палата в София. Семейството на 33-годишната жена, която беше открита в куфар във водоем в края на 2021, иска справедливи присъди за извършителите, съпругът и Орлин Владимиров и баща му Пламен. Първоначално двамата бяха осъдени на доживотен затвор, но на следваща инстанция присъдите бяха променени. Съпругът е с наказание от 20 години затвор, а баща му беше оправдан.
0: Рок. Зирок.
1: Никола Цолов започна 12-я кръг във Формула 2 с трето време свободната тренировка на уличната писта в азербайджанската столица Баку. Състезателният уикенд във Формула 2 в Баку ще продължи днес в 13 часа българско време с първата от двете квалификационни сесии, която ще определи реда на стартиране за спринта и първото основно състезание. Втората квалификация, която ще определи реда на потегляне за второто състезание в събота, е предвидена за 13.30. Ивайло Чочев отпаднал състава на България за предстоящите мачове от турнира Лига на нациите срещу Люксембург, Естония и Исландия, съобщиха от БФС. Халфът на Лудогорец страда от болки в дясното коляно и след направения му обстой медицински преглед е преценено, че травмата няма да му позволи да се присъедини към лагеря на трикольорите и да вземе участие в бойте. За момента старши треньорът Александър Димитров не е извикал друг играч на неговото място.
0: Рок. Зирок.
1: Минималните температури тази сутрин са между 3 и 10 градуса по Черноморието, от 11 до 13 на места в котловините и високите полета в Западна и Централна България между 1 и 3 градуса, и там на отделни места ще се образува слаба слана. Днес ще преобладава слънчево време, около и след обяд с времени увеличение на облачността. Вятърът ще бъде от запад-северо-запад, слаб до умерен. Максималните температури ще са между 20 и 25 градуса.
0: Рок. Зирок.

0: The longer that we wait,
1: тази ви сучина,
0: the weaker we get.
2: Deep breath.
1: Единственият път е надолу.
2: Within.
1: Стрем главо. Надолу. Падане 2. Мъртва точка. В кината от BTV Studios. Рок. Зи Рок.

0: Зирок.
1: Здравейте, аз съм Огнян Гунчев. Да спасиш планина открива седмото издание на фестивала за документално кино София Документал с фокус върху човешките права. Началото е тази вечер в Дома на киното, като мотото на фестивала тази година е «Отваря си очите на 7». Ето какво разказа тази сутрин пред BTV директорът на фестивала Мартичка Божилова и какво да очакваме в програмата в дните до 4 октомври.
2: Тази вечер в 19 часа се открива в Дома на киното фестивала с филма «Да спасиш планина», големия носител на наградата на Сънданс, който се случва много близо до нас в планината в Черна гора, където две жени пастирки се борят срещу база на НАТО, която заплашва да изгони стадата им. Филмът е изключително красив и кинематографичен, с много силни човешки истории. Утре идва Павел Таланкин, носителя на Оскар, наживо ще представи отново в Дома на киното вечерта филма «Господин Никой срещу Путин». Почти са разпродадени местата, а пък в събота вечерта ще бъде премиерата на «Добри хора». Филма за драмата в дискотеката в Кочани, в съседство в Северна Македония, когато, знаете, загинаха 63 млади хора и това събуди огромна вълна от съпричастност, включително много и в България. На фестивала имаме много други теми, разбира се, газа.
1: А тази година на София Документал за първи път ще бъде връчена награда и за най-добър български документален филм, който с ангажираност разказва важни истории за съвременното общество. Нова и конкурсната програма за най-добър международен филм за човешки права в рамките на седмото издание на фестивала ще се проведе и конкурсната програма, превърнала се в запазена марка, която поощрява равенството между половете и подкрепя работата на жена-режисьор. Към част от темите на дневен ред, Столичният общински съвет ще гласува проекта за бюджет за София за 2026 година. Финансовата рамка е около 1,54 милиарда евро. Общинският съвет ще разгледа и икономическата рамка в обществения градски транспорт за тази година. В дневния ред е включен и изборът на обществен посредник на Столичната община за мандат 2026-2031 година. За втори път тази година перничани и жители на Радомир имат възможност да предадат опасни домакински отпадъци в мобилен събирателен пункт. В него могат да бъдат предавани лекарства с изтекъл срок на годност, мастила и замърсени опаковки, домакински препарати и други опасни отпадъци. Днес пунктът е в Радомир, а утре от безплатната услуга могат да се възползват и жителите на Перник. В Радомир пунктът е разположен на площад Войнишко възстанище, приема опасни отпадъци в периода до 16 часа. В Перник локациите утре ще са две. А премиерът Румен Радев и водената от него делегация пристигнаха на официално посещение в Полша. Предстои министър-председателя да бъде посрещнат официално церемония, която ще се проведе през сградата на Министерски съвет във Варшава. Българската делегация, вицепремиерът и министър на икономиката, инвестициите и индустрията Александър Полев, министърът на отбраната Димитър Стоянов и министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев, както и представители на бизнеса.
0: Рок. Зирок.
1: България си осигури най-малко два медала от Европейското първенство по бокс, което се провежда в София. Радослав Росанов в категория до 60 кг и Рами Килан в категория до 75 кг спечелиха своите четвъртфинални срещи и днес излизат на ринга в битки за място на финалите. В следобедната сесия съперник на Росанов ще бъде Андрес Ернандес от Испания. Очаква се национал да се качи на ринга между 13:45 и 14:15, а във вечерната сесия Исмаил Муцуголов ще бъде опонент на Рами Килан. Руснакът застава на пътя народния национал, който защитава европейската си титла от 2024 година. След феноменалното си представене, Килан беше официално обявен и за боксер номер 1 на европейското първенство тогава. Вечерната програма днес започва в 18 часа. Срещата на Килан с Муцуголов се очаква да започне около 19:30.
0: Рок. Зирок.
1: Минималните температури тази сутрин са между 3 и 10 градуса по Черноморието, от 11 до 13 на места в котловините и високите полета в Западна и Централна България между 1 и 3 градуса, и там на отделни места ще се образува слаба слана. Днес ще преобладава слънчево време, около и след обяд с времени увеличение на облачността. Вятърът ще бъде от запад-северо-запад, слаб до умерен. Максималните температури ще са между 20 и 25 градуса.
0: Рок. Зирок.

0: сезона. Откриваме историите, идеите и звука на рок-музиката.
1: Как остарява човек в музика, която е толкова дълго свързана с младостта? Рокът исторически носи образи на енергия, риск, тяло, бунт и движение. Затова остаряването в него често изглежда като особен конфликт. Не защото възрастта сама по себе си е проблем, а защото музикантът неизбежно се среща с по-младата версия на себе си. Онази, която публиката още помни. Един възможен отговор е просто да се опиташ да останеш същия. Същата поза, същата тоналност, същата сценична агресия. Но с времето това може да започне да изглежда повече като имитация на миналото, отколкото като негово естествено продължение. Другият път е приемането на промяната. Песните могат да бъдат пренаредени, темпото може да стане по-спокойно, тоналността да се промени, а показността да отстъпи място на интерпретацията. Това не е задължително отстъпление. Понякога именно ограниченията дават нов характер на старата музика. Джони Кеш в късните си записи е добър пример за това. Там вече няма нужда от доказване на младост или сила. Гласът, възрастта и натрупаният живот стават част от самото звучене. Дейвид Боуи също показва, че по-късната кариера може да има собствен език, вместо просто да възстановява предишни версии на артиста. Робърт Плант избира друг път. Вместо непрекъснато да пресъздава Лед Цепелин, той влиза в различни музикални среди и постепенно променя начина, по който използва собствената си история. Леонард Коен, макар да стои малко в страни от чистия рок, показва същия принцип. Възрастта не се прикрива, а се превръща в част от авторския образ. Това е, може би, най-важната разлика. Достойното остаряване не означава отказ от старите песни, нито задължително по-тиха музика. Означава да признаеш, че човекът, който ги изпълнява днес, вече не е човекът, който ги е написал преди 40 години. В рока, достойното остаряване започва там, където музикантът спира да се състезава със собствената си младост.
0: Рок зона. Откриваме историите, идеите и звука на рок-музиката. Рок. Зи рок.

0: Рок.
1: Здравейте, аз съм Криста Янинска. Започваме с археологическа тема. Нови находки на Перперикон. Открити са фрагменти от антични статуи. При разкопките експедицията на професор Николай Овчаров намери част от мъжка фигура в цял ръст и отломки от статуя на едро животно, вероятно лъв. Скулптурите са от периода 3-4 век от новата ера, изваяни от местен камък и са украсявали улиците и площадите на скалния град. Те вероятно са унищожени при приемането на християнството в Родопите. Откритието подчертава голямото значение на Перперикон през античността, свързано с добива на злато в близките рудници. И към другите теми на дневен ред, до месец май следващата година български държавни железници ще разполагат с общо 60 нови мотриси, закупени по програма Транспортна свързаност и плана за възстановяване и устойчивост. Това обяви заместник министърът на транспорта Цвета Тимева, което заедно с Йорданка Чубанова, ръководител на представителството на Европейската комисия у нас, участва в демонстрационно пътуване от Пловдив до Септември с един от новите мотрисни влакове. Отсечката от 53 км и половина бе измината за 25 минути с скорост 160 км в час, а с старите мотриси разстоянието отнемаше 40 минути, скоростта 80 км в час. Сега влаковете са комфортни, удобни, с над 300 седящи места, снабдени с всички системи за безопасност, Wi-Fi и видеонаблюдение, посочи още Тимева и призова да се пазват от пътниците, като подчерта, че в министерството има множество сигнали за вандализъм. Ето защо се обмислят варианти за по-строги наказания. В столицата Общинският съвет прие бюджета на София за тази година, като за транспорта са необходими близо 330 милиона евро, но в разчетите има недостиг от близо 46 милиона евро. Общият бюджет на общината е над 1,5 милиарда евро, като около 300 милиона евро са за инвестиции, са улици и булеварди, транспортна инфраструктура, училища и детски градини, както и за подобряване на градската среда. Поглед и към работата на депутатите. Парламентът прие на първо четене мерки за насърчаване на ремонта на потребителски стоки в рамките на законовата гаранция. Директивата има за цел да насърчи ремонта на стоки като устойчив избор на потребление, който допринася за постигане на целите в областта на климата и околната среда в рамките на Европейския зелен пакт. Продължаваме да следим работата на Народното събрание и в следващите ни мисии новини.
0: Рок. Зирок.
1: Бокс. България си осигури най-малко два медала от Европейското първенство, което се провежда в София. Радослав Росенов в категория до 60 кг и Рами Килан категория до 75 кг спечелиха своите четвъртфинални срещи и днес излизат на ринга в битки за място на финалите. В следобедната сесия съперник на Росенов е испанец, а във вечерната сесия Исмаил Муцолгов ще бъде опонент на Рами Килан. Руснакът застава на пътя на народния национал, който защитава европейската си титул от 2024 година. А срещата се очаква да започне около 19 часа и 30 минути. Рами Килан е световен вице-шампион от шампионата за мъже в Ливърпул. На Олимпийските игри в Париж Рами дебютира на такъв форум и завърши на пето място.
0: Рок. Зирок.
1: Следобедът остава предимно слънчев, но хладен, на места и с временни увлечения на облачността. Вятърът е доумерен от запад-северо-запад, а максималните температури са между 19 и 24 градуса, за София около 20 градуса.
0: Рок. Зирок.

0: Рок. Зирок.
1: Здравейте, аз съм Криста Янинска. Шумен е домакин на младежкия фестивал Деца на джаза до 26 септември в Общинския младежки дом. Концерти и образователни занимания ще проведат преподаватели от средни висши училища по музика, както и артисти, свързани с града. Тема на фестивала тази година е китарата. Затова в Шумен идват водещи китаристи за концерти и като основни преподаватели в обучителния модул на младежкия фестивал. Всички те ще свирят заедно или ще представят свой проект. Ти са още топ музиканти от областта на джаз. Всички концерти се провеждат при вход свободен, а безплатните обучителни занимания при отворени врати. И към водещите теми от последния час, единственият шанс да поддържаме самолетите МиГ-29 е с помощта на Полша. Това заяви премиерът Румен Радев, който на официално посещение във Варшава. Радев изрази надежда това сътрудничество да продължава и добави, че страната ни ще разчита на Полша и за поддръжката на F-16. Премиерът ни съобщи още, че двамата с Туск са обсъдили важни аспекти от двустранното сътрудничество и от европейския дневен ред. Изрази удовлетвореност, че по всички важни теми позициите на двете държави съвпадат или имат сходен характер. Радев заяви още, че двете държави споделят убеждението, че за да имат силни икономики, трябва свързаност, надежна, сигурна и евтина енергия. В тази връзка двете държави са вход за американски втечнен газ за региона на Централна и Източна Европа. Полша от север, България от юг. От своя страна, полският премиер заяви, че трябва много последователно да подкрепяме Украина. По думите на Доналд Туск, България и Полша имат очевидна и обща позиция относно Украина и Русия. Тази война трябва да приключи възможно най-скоро, и то не при условията на агресора, а при честни и справедливи условия, така че мирът да бъде траен, заяви Туск. В Народното събрание депутатите приеха на първо четене законови промени, свързани с удостоверенията за регистрация за производство, преработване или употреба на химически вещества. Промените се отнасят до регламентирането на изискуемите документи за издаване на удостоверения за регистрация. И още, Изпълнителна агенция Железопътна администрация да бъде определена с регистриращ орган в железопътния транспорт, съгласно изискванията на решение за изпълнение на Европейския съюз, гласуваха на първо четене депутати.
0: Рок. Зирок.
1: Никола Цолов взе 10-то и 8-о място за двете основни състезания на Формула 2 за голямата награда на Азербайджан. Така Цолов ще започне утрешният спринт от пол позишена след обръщането на топ 10, след което ще потегли 10-ти в първото от двете основни състезания по улиците на Баку. Цолов започва дългия уикенд в Баку на първо място в класирането на Формула 2 със 7 точки пред съперника му. Баскетбол тази вечер започва редовният сезон на Евролигата, а още в първия ден на турнира стартира участието си действащият шампион Олимпиакос с водеща фигура Александър Везенков. Първият съперник е испанският Басконя, а матчът започва в 21 часа и 30 минути българско време. През изминалия сезон червено-белите от Пирея победиха на два пъти Басконя и са в серия от 4 поредни успеха срещу този противник. Олимпиакос има и предимство в преките двубои между двата тима в исторически план с 32 на 20. Победи.
0: Рок. Зирок.
1: Следобедът остава предимно слънчев, но хладен. На места и с времени увлечения на облачността. Вятърът е доумерен от запад-северо-запад, а максималните температури са между 19 и 24 градуса, за София около 20 градуса.
0: Рок. Зирок.

0: зона. Откриваме историите, идеите и звука на рок-музиката.
1: Какво остава от една рок-група, когато всичко вече е приключило? Понякога краят е ясен. Последен концерт, последен албум, официален разпад. Друг път идва се смъртта на някой ключов човек. А понякога няма никакъв голям финал. Групата просто престава да записва, концертите стават все по-редки и в един момент настоящето тихо се превръща в минало. Но музиката не приключва по същия начин. Песните остават, записите продължават да се слушат, архивите се отварят, появяват се ремастери, концертни кадри, кавери и нови поколения музиканти, които взимат нещо от този звук и го пренасят нататък. Остава и образът. Понякога дори е по-силен от самата реална история. Един състав започва да се възприема като класически, един албум като върха, един концерт като легенда. С времето, паметта подрежда историята по свой начин и често изглажда противоречията, кризите и слабите периоди. Точно за това целият живот след върха има значение. Дали групата успява да се адаптира, какво е направила след големия си албум, как е преживяла смяната на фронтмен, дали е намерила смисъл в завръщането, дали е превърнала носталгията в единственото си съдържание или е успяла да остарее достойно. Всичко това постепенно влиза в начина, по който я помним. Някои групи приключват и оставят историята затворена. Други продължават като име, макар хората вътре постепенно да се сменят. Трети се превръщат почти изцяло в културен образ. В лого, няколко албума, определена визия и набор от песни, които отдавна са напуснали собственото си време. Но наследството не се измерва само в продажби, награди или място в класации. Понякога то се вижда в начина, по който следващата група строи китарния си звук. Песен, която продължава да звучи по радиото, в човек, който открива стар албум десетилетия след издаването му и го чува като нещо напълно ново. Краят на една група не е непременно краят на нейното присъствие. След него остават записи, влияние, митове и памет. А понякога най-важното, което остава след края, не е просто самата музика, а начинът, по който тя продължава да организира паметта на хората.
0: Рок зона. Откриваме историите, идеите и звука на рок-музиката. Рок. Зи-рок.

0: Рок.
1: Здравейте, с част от водещите теми от последния час, аз съм Криста Янинска. Бюджетната комисия гласува на първо четене освобождаване на пропан, бутана и моторното гориво от акциз от 1 октомври до края на годината. Щетата за фиска се оценяват от 20 милиона евро, а мярката е заради високите цени на горивата, причинени от геополитическата ситуация. Подпомогнати ще бъдат хората с ниски доходи и градския транспорт, обясни заместник-министърът на финансите Людмила Петкова. И към друга тема в развитие, министърът на правосъдието Николай Найденов излезе с позиция, след като по-рано днес бившият главен прокурор Борислав Сарафов изпрати отворено писмо до премиера, вътрешния министър ДАНС и Висшия съдебен съвет, че Найденов прави прегрупиране, като провежда своеобразен кастинг на кандидатите за професионалната квота на Висшия съдебен съвет, със срещи с тях както в своя кабинет, така и в офис на частна фирма в квартал Лозенец в София. В тази ситуация правосъдният министър посочва, че никой кандидат за Висшия съдебен съвет не е получавал от него обещания, ангажименти или искане за лоялност. Не съм търсил подкрепа за избор на главен прокурор, още по-малко за себе си, допълва Найденов и посочва, че ще предприеме действия за защита. И към темите за предстоящия вод, Централната избирателна комисия приключи днес процедурата по обществена поръчка за избор на изпълнител за техническо и логистично обезпечаване на машинното гласуване. Предстои да бъде сключен договор с единствената фирма, участвала в поръчката, Сиела Норма. Предмет на обществената поръчка е цялостна диагностика и ремонт на 12 800 специализирани устройства за машинно гласуване, като всяка машина ще премине през пълна техническа диагностика, профилактика и ремонт, където е необходим. Финансовите параметри по отделните дейности включват около 9 милиона евро за техническа профилактика и диагностика, около 1 и 800 хиляди евро за ремонт на машините, 1 и 200 хиляди евро за транспортиране и обезпечаване в изборния ден. А на президентските избори тази година ще участват 27 кандидат президентски двойки с 4 повече в сравнение с вота през 2021 година, съобщиха от ЦИК. Същевременно броени часове остават до официалното начало на предизборната кампания за 7-я президент на България. За вота ще бъдат разкрити секции в 55 държави, а заявления за гласуване в чужбина могат да се подават до 29 септември. Първият тур на президентските избори е на 25 октомври. Ако има балотаж, то той ще е седмица по-късно на 1 ноември. След жребий, който се проведе вчера в Централната избирателна комисия, вече са ясни и номерата в бюлетината на претендентите, а предизборната кампания продължава до 23 октомври.
0: Рок. Зирок.
1: Боксър Радослав Росенов ще се бие за европейската титла по бокс при мъжете в категория до 60 кг в полуфиналите на шампионата на Стария континент, който се провежда в София. 22-годишният българин победи с 4-1 съдийски гласа испанеца Андерс Ернандес. И още един медал си осигури България, като във вечерната сесия в битка за място на финалите Рами Килан излиза срещу Исмаил Муцолгов. Руснакът застава на пътя народния национал, който защитава европейската си титла от 2024 година, а срещата се очаква да започне около 19 часа и 30 минути. Също във вечерната сесия ще се проведат и първите 6 финала. Те ще излъчат шампионите при жените в категориите до 48, 80 и над 80 кг, както и при мъжете до 50, 65 и до 85 кг.
0: Рок. Зирок.
1: Петък облачността ще е променлива, по-често значителна. Преди обяд валежи ще има в северо-западните райони, а след обяд в Западна България. Вятърът ще е слаб от изток-юго-изток. Минималните температури в повечето места ще бъдат между 7 и 13 градуса, а максималните ще са от 15 градуса в северо-западните райони до 25 градуса в юго-източна България. За София минимална стойност 7 градуса, максималната температура утре ще бъде около 18 градуса.
0: Рок. Зирок.

0: Саундчек с Сторми. Рок новини, концерти и музикални открития.
1: Здравейте, аз съм Сторми и това е Soundcheck по Z-Rock. Останете с мен, защото през следващия час ще прегледаме най-важните интересни рок акценти от деня. Пък 24 септември е дата, оставила трайна следа в музикалната история. На този ден през 1991 година излиза албумът, който промени лицето на рока и изведе грънча на световната сцена. Nevermind на Nirvana. Няма по-добър начин да започнем днешния Soundcheck от песента, която даде глас на цяло поколение. Smells Like Teen Spirit.

И за да добавим още тежест към 24 септември като дата, освен на Nevermind на Nirvana, на тази дата излизат още два емблематични албума. През 1990-та Megadeth пускат Rust in Peace, а пък през 1991-та Red Hot Chili Peppers издават Blood Sugar Sex Magic, албумът, който ни даде парчета като Give It Away и Under the Bridge.

Имаме и рок рожденник днес. Шон Крахан, клоун от Slipknot, днес става на 57. Един от основателите на групата и човекът, който през годините има доста голяма роля не само в музиката, но и в визуалната страна на Slipknot. Знаете, той снима и режисира повечето видеоклипове. А пък около Slipknot има нещо загадъчно, което феновете се опитват да разплетат от ден 2. В различни градове по света се появиха червени плакати с горящо лого на групата и препратка към специален уебсайт. Там пък стои датата 28 септември. Какво ще се случи тогава, още не знаем. Сред спекулациите са, че или ще има турне, или пък официален анонс за нов албум. Slipknot всъщност работят по него, макар Джим Рут вече да уточни, че новата Арсенал няма да бъде част от предстоящ албум, така че чакаме понеделник, за да разберем какво са намислили. А днес поводът е рождения ден на клоунът и ще го отбележим с най-новото от Slipknot, Арсенал.

0: threatens humanity.
1: The longer that we wait,
2: тази височина,
1: the weaker we get.
3: Deep breath.
2: Единственият път е надолу.
3: Flipping.
2: Стрем главо. Надолу. Падане 2. Мъртва точка. В кината от BTV Studios. Рок. Зия.

И още сега всъщност продължаваме с една чисто нова песен на Queens of the Stone Age. Те споделиха песента Where the God Girls At, трети сингъл от предстоящият им албум Perfect, който ще излезе на 30 октомври. Историята за тази песен е забавна. Джош Холми се връща към тинейджерските си години в Palm Desert и към готик момичетата, които работели в местен магазин. Спомням си как ги е гледал и всъщност една тинейджерска любов се крие зад тази песен. Към нея вече има и видеоклип. Както казах, това е трета песен, която чуваме от предстоящият албум Perfect. По-рано излязоха песните Easy Street и Insignificant Other, които също слушахме в ефира. Сега и Where the God Girls At.

И сега продължаваме с една дата, която може да си запазите в концертния календар за края на годината, защото Hazen Y се връщат в София на 29 декември за самостоятелен концерт в Пиротска 5 Event Center в София. А последно ги гледахме у нас това лято на Feel Good фестивалът, където към тях на сцената се присъедини и Стенли. А малко преди това, пък в края на май, групата издаде и нова песен How Could You, първи сингъл от третият им албум, който очакваме следващата година. А за концерта през декември са обещали и специални гости, но за сега имената им се пазят в тайна.

Още една чисто нова песен слушахме току-що. Това бяха Nickelback. Сигурно съм, че сте разпознали гласа на Чад Крюгер. Make Me Love You е трети сингъл от предстоящият им албум Everything Under the Sun, който излиза на 30 октомври. Преди това Nickelback споделиха песните Rattle the Cage с John Five и Leave Me Behind, а с Make Me Love You отново показват малко по-лиричната страна на творчеството си. Сега обаче твърдяваме звука, защото преминаваме към нова песен от Bullet for My Valentine. Social Apocalypse е новият им албум, който ще излезе на 19 март следващата година. Заедно с анонса за този нов албум, те споделиха и за главната песен. Първа нова музика всъщност за групата от 4 години насам. Мат Тък казва, че темата идва от начина, по който вижда в света в момента. Темата на албума става въпрос. Все повече конфликти, хора изправени едни срещу други и все по-трудно намираме нещо позитивно. Да намерим нещо позитивно в този момент и да чуем песента Social Apocalypse на Bullet from My Valentine.

И в края на днешния саундчек още две концертни новини. Фестивалът Prog Vibe Balkans ще се проведе и тази година в Mixtape 5 на 28 ноември. Второто издание на това събитие ще събере три групи от три държави. Гръцките Living Tomorrow, българите Untold Stories и Simfresh от Румъния, за които това ще бъде и първи концерт у нас. Вече и има още една дата, която може да си запазите в календара за следващата година, тъй като Тим Рипър Оуънс отново ще идва в България. Бившият вокалист на Judas Priest и Iced Earth ще свири в Joy Station на 7 февруари. Оуънс в момента е част от KK Priest на KK Downing, а концертът в София дори вече е обявен с начален час 20 часа, така че тези две дати може също да отбележите в календара си, ако сте любители на тези подстилове на рок-музиката, Prog Vibe Balkans на 28 ноември и Tim Rippers Owens на 7 февруари следващата година.

И с това стигаме до края на днешния саундчек. Аз съм Сторми, благодаря ви за компанията. Утре сутрин в 10 ще ви чакам в кутията на Зирок, защото мои гости ще бъдат Боби Косатката, Дани Ганчев от Тангра и Иво Чалъков. Поводът е новата версия на песента Безсъние, но разговорът, разбира се, няма как да остане само около една песен. Тази година Тангра отбелязаха и 50 години, така че ще си говорим за Безсъние, за Чочо Владовски и разбира се за тези 5 десетилетия история. Това е за утре в кутията на Зирок 10 сутринта. А сега останете с Зирок.

0: Рок. Зирок.
1: Здравейте, аз съм Криста Янинска. Започва седмото издание на Международния фестивал за художествено документално кино с фокус върху човешките права София Документал. До 4 октомври на различни локации в столицата фестивалът ще премине под мотото «Отваряй си очите на 7». Специална селекция от тематични прожекции и дискусии между публика и режисьори ще постави акцент върху редица казуси, сред които са геополитически кризи и влиянието на технологиите върху човешките взаимоотношения. Тази година на София Документал за първи път ще бъде връчена награда за най-добър български документален филм, който с ангажираност разказва важни истории за съвременното общество. Нова е и конкурсната програма за най-добър международен филм за човешки права. И към темите от последния час, във Варна удължават с 30 дни бедственото положение за района на пропадналия път в квартала Спарухово. Това стана ясно по време на заседанието на кризисния щаб в общината. По искане на районната администрация от тази вечер ще бъде възстановено уличното осветление, за да могат живущите безпрепятствено да достигат до домовете си в по-високата част на района. Очакват се и резултатите от лабораторния анализ на взетата проба от земната маса, така наречената ядка. Те ще потвърдят причината за свличането, междувременно ще се обследват и всички налични шахти и битовата канализация в района. Ще се поставят и допълнителни репери за проследяване на движението на земни маси. В столицата Общинският съвет прие бюджета на София за тази година, като за транспорта са необходими близо 330 милиона евро, но в разчетите има недостиг от близо 46 милиона евро. Общият бюджет на общината е над 1,5 милиарда евро, като около 300 милиона евро са за инвестиции, за улици и булеварди, транспортна инфраструктура, училища и детски градини, както и за подобряване на градската среда. А от 1 януари следващата година цените за таксиметров превоз в София се увеличават с 5,3%, реши още столичният общински съвет. И към друга тема, която следим, трябва много последователно да подкрепяме Украина. Това заяви премиерът на Полша Доналд Туск след среща на 4 очи с премиера Румен Радев, който е на официално посещение във Варшава. Туск заяви, че си дава сметка за различията между Полша и България, но изтъкна единото мнение, че войната на Русия срещу Украина трябва да приключи, но не с цената на това агресорът да излезе победител. От своя страна Радев коментира, че България и Полша споделят обща отговорност за сигурността на източния фланг на НАТО. Рок. Зирок. Никола Цолов взе 10-то и 8-о място за двете основни състезания на Формула 2 за голямата награда на Азербайджан. Така Цолов ще започне утрешният спринт от пол позишена след обръщането на топ 10, след което ще потегли 10-и в първото двете основни състезания по улиците на Баку. Цолов започва дългия уикенд в Баку на първо място в класирането на Формула 2 с 7 точки пред съперника му. Баскетбол тази вечер започва редовният сезон на Евролигата, а още в първия ден на турнира стартира участието си действащият шампион Олимпиакос с водеща фигура Александър Везенков. Първият съперник е испанският Басконя, а матчът започва в 21 часа и 30 минути българско време. През изминалия сезон червено-белите от Пирея победиха на два пъти Басконя и са в серия от 4 поредни успеха срещу този противник. Олимпиакос има и предимство в преките двубои между двата тима в исторически план с 32-20 победи. Рок. Зирок. Петък облачността ще е променлива, по-често значителна. Преди обяд валежи ще има в северо-западните райони, а след обяд в Западна България. Вятърът ще е слаб от изток-юго-изток. Минималните температури в повечето места ще бъдат между 7 и 13 градуса, а максималните ще са от 15 градуса в северо-западните райони до 25 градуса в юго-източна България. За София минимална стойност 7 градуса, максималната температура утре ще бъде около 18 градуса.
0: Рок. Зирок.

шоу като никое друго. Две гледни точки. Два отбора със своите позиции. Среща на факти и аргументи по водещите теми за обществото. Гледайте новото публицистично шоу 2 на 2, дуелът събота. С мен, Златимир Йочев. И нашата публика от 26 септември, 18 часа, BTV. Рок. Зи Рок.

0: Рок. Z-Rock.
1: Здравейте, е част от водещите теми на днешния 24 септември. Аз съм Криста Янинска. Трябва много последователно да подкрепяме Украина. Това заяви премиерът на Полша Доналд Туск след среща на четири очи с премиера Румен Радев, който е на официално посещение във Варшава. Туск заяви, че си дава сметка за различията между Полша и България, но изтъкна единото мнение, че войната на Русия срещу Украина трябва да приключи, но не с цената на това, агресорът да излезе победител. От своя страна Радев коментира, че България и Полша споделят обща отговорност за сигурността на източния фланг на НАТО. И още единственият шанс да поддържаме самолетите МиГ-29 е с помощта на Полша, заяви премиерът Румен Радев, изрази надежда това сътрудничество да продължава, като добави, че страната ни ще разчита на Полша и за поддръжката на F-16. И към другите теми на дневен ред, до месец май следващата година българските държавни железници ще разполагат с общо 60 нови мотриси, закупени по програма Транспортна свързаност и плана за възстановяване и устойчивост. Това обяви заместник-министърът на транспорта Цвета Тимева, което често в демонстрационно пътуване от Пловдив до Септември с един от новите мотрисни влакове. Отсечката от 53 км и половина бе измината за 25 минути със скорост 160 км в час, а със старите мотриси разстоянието отнемаше 40 минути и скоростта беше 80 км в час. Тимева призова да се пазят от пътниците в вагоните и подчерта, че в министерството има множество сигнали за вандализъм. Ето защо се обмислят варианти за по-строги наказания. И към темите за предстоящия вод, Централната избирателна комисия днес приключи процедурата по обществена поръчка за избор на изпълнител за техническо и логистично обезпечаване на машинното гласуване. Предстои да бъде сключен договор с единствената фирма, участвала в поръчката, Сиела Норма. Предметът на обществената поръчка е цялостна диагностика и ремонт на 12 800 специализирани устройства за машинно гласуване, като всяка машина ще премине през пълна техническа диагностика, профилактика и ремонт, където е необходим. Финансовите параметри по отделните дейности включват 9 милиона евро за техническа профилактика и диагностика, около 1 милион и 800 хиляди евро за ремонт на машините, 1 милион и 200 хиляди евро за транспортиране и обезпечаване в изборния ден. А на президентските избори тази година ще участват 27 кандидат-президентски двойки, с 4 повече в сравнение с вота през 2021 година, съобщиха още от ЦИК. Същевременно броени часове остават до официалното начало на предизборната кампания за седмия президент на България. За вота ще бъдат разкрити секции в 55 държави, а заявления за гласуване в чужбина могат да се подават до 29 септември. И още от деня правосъдният министър Николай Найденов отхвърли твърденията на бившия изпълняващ функциите главен прокурор, а сега редови следовател Борислав Сарафов, че Найденов провежда срещи с кандидати за новия Висш съдебен съвет, за да търси тяхната лична лоялност и подкрепа за бъдещата си кандидатура за главен прокурор. Найденов определя твърденията като компроматна атака и заявява, че ще се защити по законовия ред, но без да използва медиите за това. А повод за позицията му е откритото писмо на Сарафов до премиер, изпратено до Висшия съдебен съвет ДАНС и министъра на вътрешните работи. В него Сарафов е поискал да бъде прието като сигнал за политическа корупция и търговия с влияние, като твърди, че Найденов провежда своеобразен кастинг сред кандидатите за професионалната квота на Висшия съдебен съвет.
0: Рок. Z-Rock.
1: Боксър Радослав Росенов ще се бие за европейската титла по бокс при мъжете в категория до 60 кг в полуфиналите на шампионата на Стария континент, който се провежда в София. 22-годишният българин победи с 4-1 съдийски гласа испанеца Андерс Ернандес. И още един медал си осигури България, като във вечерната сесия в битка за място на финалите Рами Келан излиза срещу Исмаил Муцолгов. Руснакът застава на пътя народния национал, който защитава европейската си титла от 2024 година, а срещата се очаква да започне около 19 часа и 30 минути. Също във вечерната сесия ще се проведат и първите 6 финала. Те ще излъчат шампионите при жените в категориите до 48, 80 и над 80 кг, както и при мъжете до 50, 65 и до 85 кг.
0: Рок. Z-Rock.
1: петък облачността ще е променлива, по-често значителна. Преди обяд валежи ще има в северо-западните райони, а след обяд в Западна България. Вятърът ще е слаб от изток-юго-изток. Минималните температури в повечето места ще бъдат между 7 и 13 градуса, а максималните ще са от 15 градуса в северо-западните райони до 25 градуса в юго-източна България. За София минимална стойност 7 градуса, максималната температура утре ще бъде около 18 градуса.
0: Rock. Z-Rock.

just like Joshua and the fabled walls of Jericho.

0: Z-Rock. Z-Rock Top 10. Всяка седмица една рок тема, разказана в 10 песни.
1: Здравейте, аз съм Сторми и това е Топ 10 по Z-Rock и днес темата ми е особено близка – блуз-рокът. Блузът е музика, към която винаги се връщам и може би точно затова ми беше трудно да приема тази класация просто като списък от 10 песни, защото за всяка от тях има много повече различен начин на свиране, различно усещане за ритъм, различен китарен звук, а понякога и цяла следваща генерация музиканти, която тръгва от там. Ще започнем днес през 1967 година с Робърт Кинг, ще преминем през Крим, Хендрикс, Лед Зепелин, Рори Гала, Хари, Стиви Рейвон и ще стигнем чак до блуз-рок вълната на 90-те. 10 песни, малко повече от 3 десетилетия блуз-рок. Започваме!
0: Z-Rock Top 10. Всяка седмица една рок тема, разказана в 10 песни.
1: Започваме с един музикант, без който вероятно блусът изобщо нямаше да изглежда по този начин, именно Албърт Кинг. И тук за мен е едно от най-хубавите неща в блуса. Можеш да изсвириш страшно много ноти, но можеш и да изсвириш само няколко и те да кажат абсолютно всичко. Албърт Кинг определено от вторите китаристи. А ще чуем Born Under a Bad Sign, песен, която излиза през 1967 година и всъщност е написана специално за Албърт Кинг от Booker T. Jones и William Bell. Тук си струва да се заслушате точно в китарата, защото Албърт Кинг не бърза да запълва всяка секунда със звук. Само година по-късно Крим записват своя версия на тази песен за албума Wheels of Fire, а влиянието на Албърт Кинг ще се появи отново малко по-напред в класацията, когато стигнем и до Стиви Рейвон. Затова има съвсем логична причина да започнем точно

от 1967 година, прескачаме 30 години напред в 1997, когато Кенни Уайн Шепард издава втория си албум Trouble Is, а в него е песента Blue on Black. И тази песен ми харесва като пример за нещо, което понякога е много по-трудно за един добър китарист от това да покаже всичко, което може, а именно да успява и да се сдържи понякога. Звукът на китарата тук не се опитва да превземе цялата песен. Остава пространство за гласа на Ноа Хънт и за онази сравнително проста тъмна прогресия, върху която е построено всичко. Самият Шепард години по-късно разказва, че хората му са писали с най-различни тълкования на текста за загуба на близък, за връзка, която е приключила, за опити да спасиш нещо, което вече не може да бъде спасено. Според него именно простотата на музиката оставя слушателя да се съсредоточи толкова много върху думите и явно тази формула работи много добре, защото Blue on Black стига до номер едно в американската мейнстрим рок класация и става най-успешната песен в нея за 1998 година, без излишна показност.

Оставаме в 90-те и стигаме до Джони Ланг. Lie to Me излиза през 1997 година и има един факт, който няма как да подминем. Ланг тогава е само на 16 години, но причината да споменавам възрастта му не е за да сложим етикет дете чудо, точно обратното. Ако не знаеш на колко години, едва ли ще го предположиш само по гласа, който чуваш. Той притежава именно не един от онези гласове, които имат гръпавина, натикс, нещо много по-зряло от годините на човека, който стои зад микрофона. И Lie to Me всъщност се появява в интересен момент за блуса. Втората половина на 90-те съвсем не е време, в което блус-китарата диктува какво се случва в рок-музиката, но почти едновременно се появяват млади музиканти като Ланг, като Кенни Лайн Шепард и изведнъж този звук достига до нова публика. При Ланг има и нещо, което много харесвам в добрия блус-рок. Китарата и вокалът сякаш говорят на един и същ език, а не усещаш едното като фон на другото, така че забравете за момент факта, че Джони Ланг е на 16 години, когато е записал тази песен, а просто чуйте изпълнението.

съм Сторми. Тази седмица слушаме 10 блюз рок класики, които продължават да звучат страхотно. И така стигаме до Гери Мур, когато през 1990 година издава Still Got the Blues. Зад гърба си тогава той вече има опит с групи като Skid Row, с Thin Lizzy, има самостоятелна кариера, хард рок и хеви метал. Тогава обаче се обръща към блюза. Официалният му сайт определя този албум като един от върховете в кариерата му, а в него участват и музиканти като Албърт Кинг. Някак си всичко се върти около Албърт Кинг днес. При Still Got the Blues Гери Мур показва малко по-различна страна на свиренето си. Техниката му е там, разбира се, но този път водеща е мелодията. Слушаме.

И ето, че стигаме до Стиви Рей Вон. Тук вече ще си позволя малко повече пристрастие, защото този тексаски шъфъл е едно от нещата толкова характерни за блуса. При Pride and Joy често вниманието отива към солата, но аз бих ви казала да чуете и какво прави Стиви Рей Вон, когато уж свири само ритъм. Точно това е огромна част от характера на тази песен. А историята на записа също е страхотна. През 1982 година Стиви Рей Вон и групата му Double Trouble свирят на джаз фестивала в Монтрео. Сред хората, които ги чуват, е американският певец и автор на песни Джаксън Браун. Той е толкова впечатлен от групата, че им предлага безплатно да използват студиото му в Лос-Анджелис. Те отиват там през ноември и идеята е първоначално да направят демо. Свирят заедно почти като наживо и записват материала само за няколко дни. По-късно пък тези записи стигат до легендарния продуцент Джон Хамънд. Следва и договор с Epic Records. Вместо демо се ражда албумът Texas Flood, т.е. Pride and Joy, която днес звучи като толкова категорично начало на кариерата му. Всъщност е част от сесия, започнала почти без претенции за албум.

Следващата песен и Рори Галахар, не ми се иска да започвам с биография, по-добре директно с Bad Bunny. Тази песен е от албума Top Priority от 1979 година и тук има точно това леко рабато усещане, което много от прекалено полираните записи губят. От албума Top Priority от 1979 година и тук има точно това леко рабато усещане, което много от прекалено полираните записи губят. Рори Галахар, Гери Макавой на бас и Тед Маккена на барабани, само трима души, но всъщност нищо повече не им трябва. Официалният архив на Рори, Bad Bunny, е описана като песен, която на живо дава възможност на триото да я разтегли и да излезе извън рамките на студийния запис. И мисля, че това е правилният начин да слушаме Рори Галахар. В блуса по принцип записът не е нещо, което веднъж си направил и после възпроизвеждаш всяка вечер. Това е само основата, от която можеш да тръгнеш. Затова ако познавате само студийната Bad Bunny, потърсете си след това и някоя концертна версия. А сега оригиналът от албума Top Priority.

и Going Down, една от песните, при които първо те хваща рифът и чак след това започваш да се интересуваш кой какво свири. Песента е написана от Дон Никс и Фреди Кинг и той я записва за албума Getting Ready през 1971 година. Първи от трите му албума за Shelter Records. Продуценти са Дон Никс и Леон Ръсъл. И чуйте пианото, защото Going Down лесно може да бъде възприемана просто като китарно парче, но Леон Ръсъл се е постарал това да, да се промени. Тази песен остава част от концертния репертуар на Фреди Кинг години наред. Слушаме сега на четвърто място в днешния ни топ 10. Фреди Кинг, един риф, който няма нужда от много представяне. Going Down.

Стигаме до тройката и тук Blues Rock вече започва осезаемо да натежава. През 1969 година Led Zeppelin и Heartbreaker. Рифът на Джимми Пейдж е достатъчен, за да разпознаеш песента почти веднага. Но аз искам да обърнем внимание на онзи момент по средата, когато всички останали изчезват и Пейдж остава сам. Оказва се, че има съвсем реална причина тази част да звучи различно. Самият Пейдж разказва, че солото е добавено след като основната песен вече е била завършена. Записва го в друго студио и после секцията е вмъкната в Heartbreaker. Затова се променя дори самият звук на китарата. А от тук историята продължава още по-интересно.

по-късно. Еди Ван Хален по-късно разказва, че гледайки Пейдж да изпълнява солото на Heartbreaker на живо, получава една от идеите, които го отвеждат към неговия собствен начин за използване на така наречената тапинг техника. Ето как една китарна идея тръгва от блуса, минава през Пейдж и продължава към следващото поколение. Номер 3 – Led Zeppelin и Heartbreaker.

И ако говорим за това как блусът преминава от едно поколение в друго, трудно можем да намерим по-подходящата песен от Crossroads. Началото е Робърт Джонсън и Crossroads Blues през 1936 година. После обаче идват Cream. А версията, която влиза в албума им Wheels of Fire, не е внимателно сглобяван за студиен запис. Това е Cream на живо 10 март 1968 година, Winterland, Сан Франциско. И според мен точно за това работи толкова добре тази песен. Клептън свири соло, но Джак Брус и Джинджер Бейкър в нито един момент не звучат като двама души, чиято работа е просто да стоят отзад и да му пазят гърба. На моменти имаш чувството, че и тримата едновременно водят песента и въпреки това тя не се разпада. Това за мен е голямата магия на доброто Power Trio. Трима души, а пространството е пълно и някъде под цялата тази електрическа мощ все още стои песента на Робърт Джонсън от 30-те години.

0: Eric Clapton, please, a vocal.
1: И стигаме до номер едно на Jimi Hendrix Experience и Voodoo Child. Първите секунди с ла-ла педала са достатъчни и вече знаеш какво идва. Но ако махнем ефектите, силата на усилвателите, психиделията, отново отдолу ще намерим блуз. И може би точно за това ми харесва най-много тази песен. Hendrix не изоставя блуза, за да направи нещо ново. Той го разтяга, изкривява го, усилва го и проверява докъде може да стигне. Има и страхотна история от самата звукозаписна сесия. На 3 май 1968 година публицистът на Experience Майкъл Голдстин урежда екип на ABC TV да снима групата в Record Plant в Ню Йорк за бъдещ телевизионен материал. Камерите действително заснемат работата по Voodoo Child. Днес официалният архив на Hendrix отбеляза, че няма данни дали тези 16 мм кадри някога са били използвани. Представете си, само да можехме да гледаме цялата тази сесия, но записът е останал и повече от половин век по-късно все още можем да чуем как една и съща китара срещат блуса, трокът и всичко, което Hendrix решава да сложи между тях. Така завършва днешния топ 10 позирок, 10 блус-рок класики, записани в рамките на 3 десетилетия и 10 доста различни начина да стигнеш от блуса до рока. Разбира се, 10 места са крайно недостатъчни за тази музика. Няма как да не споменем Биби Кинг, извън класацията останаха още Джони Уинтер, The Allman Brothers и много други, с които спокойно можем да направим още една десятка, че даже още няколко. Но за днес завършваме с Jimi Hendrix и Voodoo Child. Аз съм Сторми, това беше топ 10. Останете с Зирок.

0: Z-Rock Top 10. Всяка седмица една рок тема, разказана в 10 песни.
1: Шоу като никое друго. Две гледни точки. Два отбора със своите позиции. Среща на факти и аргументи по водещите теми за обществото. Гледайте новото публицистично шоу 2 на 2. Дуелът събота. С мен, Златимир Йочев. И нашата публика. От 26 септември, 18 часа. BTV.
0: Рок. Зи Рок.

0: зона. Откриваме историите, идеите и звука на рок-музиката.
1: Кога един късен албум звучи като истинска необходимост, а не като просто още едно продължение? Последният силен запис не е задължително последният физически албум на една група или артист. По-важното е дали в него още има ясна причина да съществува. Дали носи идея, позиция и усещане, че музикантът не просто поддържа кариерата си, а все още има какво да каже. Това често личи по липсата на насилено подмладяване. Силният късен албум не се опитва отчаяно да звучи като настоящето. Той приема възрастта, натрупаната история и променения контекст и ги превръща в част от собствената си форма. Black Star на Дейвид Боуи е добър пример. Албумът не се връща към младия Боуи и не се опитва да възстанови предишен период. Той изгражда собствен, концентриран свят и превръща края в част от самото произведение. Подобен принцип има и при Джони Кеш в поредицата American Recordings. Силата идва не от опит да се възстанови старата енергия, а от друга позиция. По-оголена, по-тежка и по-съзнателна. Самото време вече не е част от гласа.

0: на записа. При Black Sabbath 13 въпросът е различен. Тук групата трябва да покаже, че завръщането може да има творчески смисъл. Албумът съзнателно се обръща към ранния език, но не просто като копие, а като опит този звук отново да получи тежест, но в друго време. Леонард Коен с You Want It Darker показва още по-ясно как късната сила може да бъде тиха. Няма нужда от демонстрация, а има яснота, концентрираност и усещане, че формата е стигнала до най-същественото. Именно това отличава силния късен запис от обикновеното продължение. Той не се опитва да докаже, че нищо не се е променило. Напротив, приема промяната и намира смисъл в нея. Последният силен запис е важен, защото показва, че краят също може да бъде творческа форма, а не просто биографичен факт.
1: Рок зона. Откриваме историите, идеите и звука на рок-музиката. Рок. Зи рок.

0: no good.
1: Rock. Z-Rock.

0: свободното падане започва. Това е Soundcheck по Z-Rock. Здравейте, аз съм Stormy.
1: Soundcheck със Stormy. Рок новини, концерти и музикални открития.

Вие сте с Soundcheck по Zero. Казвам Storm и след The Gems и тяхната Firebird ще чуем още една нова песен от шведите Europe. Те споделиха и видео към последния си сингъл Come This Madness. Това е заглавното парче от предстоящият им албум, който очакваме след буквално два дни, на 25 септември, неговата премиера. По думите на вокалиста Joey Tempest, с този нов материал групата съзнателно се завръща към начина си на работа от по-ранните си години. Резултатът пък е класическо звучене с изразени мелодии и запомнящи се припеви. Видеото към сингъла показва кадри от живота на бандата през последните месеци, концерти, пътувания, разбира се и кадри от работата по подготовката на самия албум. Така че очакваме с нетърпение да чуем целият албум в петък, а до тогава ето заглавната песен Come This Madness.

Една от най-емблематичните сгради в историята на рок-музиката ще отвори врати като концертна зала. Известната електроцентрала Battersea Power Station в Лондон останала в историята с обложката на легендарният албум Animals на Pink Floyd. Вече разполага с нова зала за събития. Това ново пространство е с капацитет от 600 души и е проектирано за по-интимни събития, като залата разполага с 48 високоговорителя, гъвкава сцена и модерно оборудване за аудио и видеозапис. Официалното откриване е на 28 септември. Всъщност тази сграда става световно известна през 1976 година по идея на Роджер Уотърс, когато над нея полита известното 12-метрово надуваемо прасе Алджи, превърнало се в символ на албума от 1977. Интересна история е това. Всъщност надуваемото прасе е изпуснато и снимката с него е насложена върху снимка на самата електроцентрала. Предстои да бъдат обявени първите изпълнители, които ще излязат на сцената на тази нова концертна зала в Battersea Power Station в Лондон. Останете с Z-Rock, продължаваме с Muse.

на от песен на Дърхунц, Chain Reaction. А сега една новина за Dragon Force, тази speed power metal банда. Те обявиха своя 10-ти студиен албум, който е едноименен, носи заглавието Dragon Force. Очаква се да излезе на 19 марта до година. Вече излезе и първият сингъл от него, Hunger of the Beast, 6-минутно парче, заедно с концертен видеоклип, който може да намерите на сайта ни easyrock.bg. Това е първият албум на групата с новият им вокален дует. Знаете, че към Dragon Force се присъедини Лиса Уайт Глъс, бившата вокалистка на Arch Enemy и настоящ двигател на бандата Blue Medusa. Тя в Dragon Force дели микрофона с Алесио Гаравело. Рокадата всъщност се налага след като дългогодишният вокалист Марк Хътсън се оттегли временно заради проблем с тинитус. Знаете, това състояние, в което се чува шум в ушите. Но той остава в екипа на групата, зад кулисите обаче. Китаристът Херман Ли споделя, че новият материал съчетава натрупания през годините опит с скоростта и суровата енергия от ранните им записи. Продукцията на този албум е поверена на тон режисьора Йенс Богрен. Видеоклипа, както и цялата новина, може да намерите на сайта ни zirock.bg.

сега нещо ново от една група, която това лято гледахме на сцената на Хилс в Рок в Пловдив. Австралийците Northlane споделиха нова песен. Това е сингъла Crucified. Трети поред сингъл от предстоящият им албум Анемоя, който ще излезе на 30 октомври. Фронтменът Маркъс Бридж споделя, че това парче е провокирано от липсата на нормален диалог между хората и още начинът, по който всяко различие в мненията бързо прераства в атака, конфликт, било то в интернет или въобще в ежедневието ни. Да чуем сега Northlane с Crucified и тази

Crucified на North Lane. А сега пък една новина, свързана с Slipknot. Те изглеждат готвят нещо доста мащабно, защото през последните дни в редица световни мегаполиси, като Нью Йорк, Лос Анджелис, Богота, Буенос Айрес, Мексико Сити, се появиха плакати с горящото лого на бандата и препратка към определен уебсайт на Slipknot. Влизането в тази платформа показва горящия символ и датата 28 септември. Доста загадъчно, все още няма нищо официално, само фен теории. Основните предположения са за ново световно турне през 2027 или пък за обявяване на следващия им студиен албум. Припомням ви, че по-рано този месец Slipknot пуснаха парчето Arsenal, първият им запис с новият барабанист Елой Касагранде, и след раздялата с Сид Уилсън. Така че какво подготвят групата от Айова, ще разберем със сигурност в началото на следващата седмица. Сега да си припомним последният им релиз Arsenal.

0: suffering humanity.
1: След Slipknot и Arsenal към още едно ново парче. Той е на метал пионерите от Нью Йорк, Prong. Те представиха новия си сингъл Fear the Sun, парче от предстоящия им едноименен албум, с който групата прави своя дебют за големият лейбъл Napalm Records. Фронтменът Томи Виктор споделя, че тази песен бандата се завръща към основите на грув метал от класическият им албум Back to Differ от 1990 година, но в по-съвременен вариант. Текстово пък сингълът разсъждава метафорично върху живота на място, където няма смяна на сезоните. Интересно. Предстоящият албум на Prong ще съдържа 11 песни, миксирани и мастерирани от Анди Снип. Знаете, той е голямо име в траш индустриал и алтернатив рок средите. По думите на Виктор, заглавието на диска маркира едно ново начало и напълно нов етап в историята на групата. Да чуем сега новото парче.

И сега съм ви подготвила още една нова песен. Тя е на американската банда Dirty Honey. Песента се казва Lights Out. Песен от предстоящият им студиен албум Catch My Butterfly, който ще излезе през януари до година. Ако ви стане любопитно, може да проверите и кога ще бъдат в Европа Dirty Honey, защото те ще направят 30 концерта на Стария континент следващата година. Чуйте сега Lights Out.

сурова енергия от Dirty Honey, новият им сингъл Lights Out. Това е и краят на днешната ни саундчек среща. Аз съм Сторми, ще ви очаквам отново утре, точно в 16.

mixtures, bridge. Propellers,